0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Abuela, he reservado para ir a ver juntas una exposición mañana.
4: ¿Mañana? Imposible, cariño. Tengo baile a primera hora, luego he quedado con tu abuelo para probar el nuevo restaurante y...
3: Abuela, hija, ¿no te da la vida?
4: Sí me da, sí, sí me da.
5: Las personas mayores tienen todo por vivir. Y para celebrarlo, con el cupón diario del Día Internacional de las Personas Mayores de la ONCE, puedes ganar 500.000 euros. Y hasta el 1 de octubre, entrando en cuponespecial.es, consigue cientos de tarjetas regalo de moda, deporte y viajes. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
7: Es realmente increíble lo que ha pasado esta madrugada en Tennessee, Estados Unidos. Ese estado ha intentado matar, ha intentado ejecutar a una mujer con dos inyecciones letales. Esta mujer ahora tiene 50 años. Cuando tenía 18 mató a una compañera de su clase. La condenaron a pena de muerte y 31 años después la han intentado matar hoy. Dos inyecciones letales, sigue viva. Está el estado entero conmocionado. El gobernador ha dicho que se suspenden temporalmente todas las ejecuciones hasta que se aclare qué está pasando, Canal.
8: Sí, Aymar, veremos cómo se resuelve todo esto, porque sus abogados han presentado un recurso in extremis para anular la ejecución, pero esto es algo que ya hicieron sin suerte antes de que se llevara a cabo y el Supremo no les dio la razón. Las autoridades confirman que Pike está siendo tratada en un hospital y que tras esas inyecciones estaba inconsciente, pero seguía viva y roncando. En estas ejecuciones, además, suele haber, por protocolo, un grupo de periodistas que han salido de esa sesión estupefactos.
9: She lifted her head up and was looking around at one point.
8: Esta reportera explica en rueda de prensa que tras la inyección Pike se quejaba de que le dolía el brazo y que preguntaba al personal si era normal. La periodista tiene experiencia cubriendo ejecuciones.
9: None of it was normal. I covered all the executions last year.
8: Y dice que nunca ha visto nada igual.
7: Son las 8 y 20 de la mañana, las 7 y 20 en Canarias.
10: Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
11: Estamos en modo avión.
12: Ningún problema.
11: ¿Cómo?
10: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
13: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM. A Radio Na Costa da Morte. Radio Nordés. Cadena SER.
14: ¿Qué tal? Bo día. Tempo para información da Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena SER. Un saludo de José Manuel Mira. Imos botar unha ollada antes de nada a información meteorolóxica para hoxe xoves, día con alternancia de nubes e claros ao longo de toda a xornada. Non se esperan precipitacións. A temperatura máxima prevista para hoxe estará entre os 20 e 21 graus e o vento sopra frouxo do nordés. Vento que sopló con moita máis forza este pasado martes, casi chegando aos 150 km por hora en algún punto da bisbarra. Os ventos que tiraron algunhas árbores, unha delas a que caíu en riba desa ermida de San Fins, en Cabana de Bergantiños. O alcalde, José Muíño, amosase agora favorable a colaborar co arzobispado, dono dese templo, para arranxalo o antes posible.
15: Non houve ningún tipo que lamentar nin feridos nin mortes e, por tanto, a capela ahora pues, habrá que arranxala e, bueno, un incidente como hai moitos por aí, pero que non hai que lamentar perdas persoales. Por tanto, por un lado, unha pequena, un dos símbolos do que é do patrón de Cabana, que sufriu un deterioro. Temos que, entre todos, ainda que é verdade a capela do arzobispado, eu creo que... temos todos que arrimar o ombro e así o habremos de facer. Se solicitaron autorización para cortar 11 árboles que se encontraban en un estado deficiente ou malo.
14: O temporal que tivo tamén as súas consecuencias en varios centros educativos da Bisbarra, como o Instituto Eduardo Pondal, que na mañan de onte atopáronse con auga que afectaba a aulas, corredores, baños, laboratorios, talleres ou alumnado. Atopaba destes espazos centros anegados, mentes que o persoal dedicou a parte da xornada ás tarefas de secado e de limpeza. Dende a dirección do centro aseguran que non conseguían dar abasto pola falta de persoal. Esta nova incidencia súmase, a segundo denuncia dende o centro, aos problemas que está causando de seguridade debido ás obras que se realizan no mesmo. As familias do Colexio Bergantiño reclaman unha solución ante a falta de prazas de comedor escolar. O centro ten 541 alumnos e recibiu 190 solicitudes para un servizo que conta con 150 prazas, polo que 40 nenos e nenas quedaron en listas de agarda. As familias prepararon un escrito para a Administración Educativa no que piden unha avaliación das instalacións e estudar posibles opcións para ampliar a capacidade do comedor, xa xa con obras, reformas ou unha redistribución dos espazos. Reclaman, eso sí, que se manteñan os espazos educativos fundamentais, que non se transforme a biblioteca nun comedor. A reivindicación non cuestiona os criterios para acceder ás prazas actuais, senón que busca unha solución estable para adaptar o servizo á demanda. Falamos agora de axudas específicas para que os concellos galegos poidan afrontar a suba dos combustibles e da enerxía sen poñer en risco os servizos públicos. Unha petición que fan dende o Bloque Nacionalista Galego á Xunta de Galicia. O voceiro da Administración Local no Parlamento, Óscar Insua, defendeu esta iniciativa na Comisión Primeira e advertiu de que as arcas municipais están nunha situación financiera moi complexa. Unha formación nacionalista que onte presentaba en Cabana de Bergantín as candidatas para as vindeiras eleccións municipais neste concello: Tatiana Arrellán, Carolina Castiñeiras pola Laracha e Fátima Rodríguez por Ponteceso. Na presentación contaron coa presenza da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. E en lase, o Bloque Nacionalista Galego amosa o seu apoio a un dos componentes desta agrupación, Tito Bolón, quen logo de publicar un vídeo nas redes sociais coincidindo co Día do Orgullo, agora está a recibir unha gran cantidade de mensaxes de odio, de homofobia contra el, ainda que asegura que non lle está afectando demasiado. Non se arrepinte de colgar o vídeo e xa prepara un para a próxima edición do Orgullo.
11: Este suceso, a mellor pasaría unha persona que tuvo más problemas ya de con esto, porque al final, dentro de lo que cabe, son privilegiado, porque en mi vida nunca me topé con situaciones así de agresiones de tal, sí, de odio, destroza vida. No me arrepiento para nada de colgarlo. Además, creo que este mismo año que entra e de facer algo parecido así.
12: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 3 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada "Que tempo vai facer mañá? Supercomputación para predecir o que aínda non pasou", a cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
14: Xa comarcal para a Costa da Morte, unha proposta que ten ao redor de 30 anos, 3 décadas e que de momento non fructificou. Onte poñamos sobre a mesa de novo esta posibilidade, unha vez que na Costa da Morte só quedan dúas, a de Malpica e a de Fisterra, que siguen tendo esa subasta tradicional, logo de que a mediados de agosto en la se deixaran de subastar o peixe. Contamos con varios expertos, como por exemplo dende Sanosa de Laxe, o seu secretario Antonio Devesa, quen di, bueno, que sería unha boa solución e que podería levar moito beneficio ás diferentes cofradías da Bisbarra.
16: Pero creo que debemos reflexionar e pensar un pouco máis a medio e largo plazo, que isto que está pasando a Laxe, pois posiblemente co paso do tempo lle pase aos demais. Entonces, primero, a primeira reflexión debería ser esa. E a segunda reflexión que falamos, ¿no?, que si non vendemos no Porto, vamos a as cofradías van a perder de ingresar. No, esto non é así. Realmente, si cada cofradía percibiría o mismo porcentaje do que está percibindo ahora.
14: Primitivo Pedrosa fala de que non ten por que ser unha lonxa física, un edificio físico, sino facer un sistema de ventas consuntos.
17: O descentralizar ventas non ten por que ser nun sitio, non ten por que ser un sitio físico. Temos ferramentas, eu que sei, ferramentas informáticas a día de hoxe para poder facelo. Temos que, non sei, temos que darlle, volvo a repetir, darlle volta, e pensar como se pode facer pois para que todo isto deixe siga existindo, non deixe de existir, non?
14: Dende as confrarías que siguen tendo, dende as lonxas que siguen tendo esa subasta, Malpica e Fisterra consideran que esta lonxa comarcal perxudicaría esa situación que teñen actualmente. Evaristo Lareo, que foi patrón maior en Caión e un dos impulsores desta iniciativa hai casi tres décadas, considera que agora se chega tarde.
18: É todo aquilo que había naquel momento, non? Por a baixada que hubo de barcos de toda a flota,
14: sí, sí.
18: Sea de cerco, sea de do día, de todo, ¿no?
14: As entrevistas na súa totalidade podedes escuitala xa dende a nosa web radionordes.com. Repasamos un par de asuntos máis. Homenaxe a Berta Ebencio Ferreiro coincidindo co primeiro aniversario da súa saída da alcaldía. O acto será o venres 9 de outubro ás 8 da tarde no Pazo de Vilar de Franco. Se contará coa presenza da portavoz nacional do BNG na Pontón. Ebencio Ferreiro deixou a alcaldía e a corporación municipal o 4 de outubro de 2025 logo de 46 anos como concelleiro e 22 anos ao fronte do Concello de Carballo. A homenaxe pretende recoñecer toda a súa trayectoria política, persoal e social, así como a súa vinculación con Carballo ao longo de máis de 4 décadas. Participarán tamén persoas que acompañaron a Ferrero en diferentes etapas da súa vida pública. As persoas interesadas en asistir poden reservar praza ate o domingo 4 de outubro a través de carballobng@gmail.com. Rematamos a información local. Volve aquí a Radio Nordés a partir das 1:20 aproximadamente, vivindo a Costa da Morte. Nada máis, bo día. Hasta logo.

0: Deputación da Coruña vai debater mañá sobre o canon da auga, un tributo da Xunta de Galicia, pero que están recadando os concellos. A pregunta que está enriba da mesa é que pasa despois con eses cartos. Cando chega eses cartos á Xunta de Galicia, ten que facer os investimentos derivados desta recaudación. Están servindo para mellorar as reservas e o suministro de auga nos concellos, especialmente cando acabamos de pasar unha época de seca no verán. Pois esta é unha das cuestións, como dicimos, que está enriba da mesa no debate. E hai unha moción que van levar os grupos do Goberno Provincial, PSOE e BNG, á sesión de mañá da Deputación da Coruña. Saudamos neste punto o voceiro do Grupo de Goberno, Bernardo Fernández. Que tal, bo día?
1: Moi bo día.
0: Hai unha moción, dicimos, que se vai presentar de xeito conxunto por PSOE e BNG. Que é o que se pide nesta moción?
1: Bueno, pois o que se pide saber, primeiro, que recursos ingresa Augas de Galicia por ese concepto, cal é o criterio de reparto deses recursos, onde se investiron, como e en que cantidades, porque este podemos definirlo como un caso de escapismo tributario e de ocultación inversora. Escapismo tributario porque este é un imposto que crea a Xunta de Galicia, pero que nos obriga a recadar os concellos. Por lo tanto, cando chego recibo a casa do veciño, non aparece a Xunta de Galicia por ningún lado. Parece que é o concello que está a cobrarlo, cando non, é un imposto autonómico. Ben, supostamente, a idea inicial é que ese imposto iba a un fondo común para redistribuir entre todos os concellos de Galicia e poder facer un esforzo entre todos e todas para colaborar con aqueles concellos que teñen máis dificultades a financiar pois obras relacionadas co ciclo da auga, xa, bueno, pois desde abastecementos, saneamentos, etc. O problema é que se recada en os concellos, pero hai moitos concellos nos que non revirte. É dicir, chega ese fondo e despois resulta con un criterio total e absolutamente discrecional reparte esos recursos da maneira que eles consideran oportuno. Non sabemos cales son esos criterios, como digo, non sabemos, porque se preguntou no Parlamento, en que concellos están a investir, podemoslo saber pola prensa, cando se fa algún anuncio, e, desgrazadamente, sempre o que podemos é que caen dunha forma moi maioritaria en concellos do Partido Popular. Hai concellos, poñeonte de exemplo, como o caso de Boiro, que leva recadado a Xunta de Galicia billóns de euros nos últimos anos e non se investiu ningún céntimo. Ou, sin máis longe, o concello de Oleiros, que en 10 anos tampouco recibe recursos. O que estamos plantexando é que, a través desa moción, unha parte do que se recada en cada concello, revirta nese mesmo concello, porque, lóxicamente, os veciños del que están a pagar ese imposto tamén merecen que parte dos seus recursos se reinvistan aí. Por lo tanto, a nosa proposta é que o 50% do que se recada en cada ese concello se devolva a eses concellos para invertir no ciclo da auga, nos investimentos de carácter hidráulico, ¿no? E despois, que lógicamente, os 50% restante, que pasa a un fondo común, que se redistribúa, un exercicio de solidaridade territorial, para aqueles concellos que poidan ter pois menos capacidade económica e menos recursos, para que poidan converxer do punto de vista das infraestructuras hidráulicas co resto. Eso é o que levamos anos demandando e eso é o que leva a Xunta de Galicia anos pois negando, ¿no? Sobre todo, como digo, con un oscurantismo total, porque a día de hoxe non sabemos cales son os criterios, non sabemos canto se leva invertido en que concellos nin de que maneira. E cando se les preguntou no Parlamento, negaron a dar esa información, ¿no? Por lo tanto, bueno, pois estamos ante unha situación que nos parece totalmente injusta. Imaginemos que o Estado, todo o que recada en Galicia, o gastase en Aragón. E a Galicia non lle tocará nada. Bueno, pues entendo que non nos parecería ben e poñeríamos o berro no ceo como é lógico. Bueno, pues eso que está facendo a Xunta de Galicia cos concellos. Se recadan e despois se les os gastan como queren.
0: Teñen, por tanto, a sospeita de que a cor política está a pesar máis nestes investimentos que criterios máis obxectivos de necesidade de infraestructuras?
1: Vamos máis alá da sospeita. Temos a constatación de que eso se está a facer así. De que si miramos o porcentaxe inversor, polo que podamos saber de investimentos que coñecemos a través da prensa, dos estudos que vamos facendo polos municipios, o porcentaxe de investimento en concellos do Partido Popular multiplica con moito o do resto dos concellos, cando o Partido Popular non goberna a maioría dos concellos da provincia. E, por tanto, eso pues, non nos parece que se sea xusto, ¿no? Por eso, o que solicitamos a Xunta de Galicia que faga ese informe detallado, ¿no? Que nos explique a cantidade recadada en cada municipio, os investimentos executados con cargo a este canon, os convenios asinados, os importes asociados e os criterios técnicos utilizados para decidir nun concello ou noutro concello. E máis agora que, como consecuencia do cambio climático, estamos a ter moitos problemas xa de abastecemento de auga por esta seca. Hai concellos, mesmo na Bisbarra de Ferrol, dende hai dúas semanas, que están en prealerta. E, polo tanto, bueno, pues, faise máis necesario que a realización de investimentos encaminados a captación e a mellora e a optimización das infraestructuras hidráulicas, non, para abastecemento de agua, pero como digo tamén para o saneamento. E por tanto, bueno, pues esa proposta que trasladamos, que xa trasladamos en outras ocasións e que non foi atendida, pero bueno, non vamos a deixar de facelo porque nos parece que é moi inxusto, sobre todo porque é unha discrecionalidade que deixa moitos concellos como este dous que acabo de citar durante unha década, no caso de Oleiros e moitos anos, no caso de Boiro, a pesar dos millóns de euros recadados pola Xunta de Galicia, onde se lles nega ningún tipo de investimento a este respecto.
0: A seca deste verán vai nos indicando necesidades futuras?
1: Dende logo, primeiro de concienciación, porque lógicamente aquí non estamos acostumados ás veces a facer uso responsable da auga porque sempre había en abundancia, pero tamén do punto de vista das infraestructuras. Esta seca deixou en evidencia que hai moitos concellos que teñen sistemas de captación de augas que xa están obsoletos para unha situación como a que temos agora. É dicir, son sistemas que funcionaban na normalidade que tiñamos hasta este momento, pero xa levamos dous anos nos que, bueno, como consecuencia deste cambio climático, estamos a ter problemas para abastecemento de auga e captación de auga en moitos concellos desta provincia, como puderon ser nese momento pois Santa Comba ou outros moitos que foron coñecidos polos medios de comunicación que estuveron a pasar pois unha situación moi complexa e ter que cortar o subministro á veciñanza. Por tanto, máis que nunca faise necesario que haya un investimento de esos recursos, además de los fondos europeos que se transfiren a Galicia para este tipo de actuación, y que tampoco sabemos con qué criterios reparte Xunta de Galicia.
0: Pois Bernardo Fernández, voceiro do grupo de goberno do Grupo Socialista na Deputación da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas gracias a vos, bo día.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día más. Estamos empezando a vivir a costa de la muerte en Radio Nordés, en la cadena SER. Pues sí, luego da una a una de hablaremos, charlaremos o sea, con Xavier Forte, será un dos jornalistas que estén este vindeiro sábado en esa segunda edición do Foro de Actualidade que organiza a Asociación Mallas na Area en Malpica. Una charla bien interesante sobre, bueno, actualidade na que nos toca vivir, actualidade de contraste de opinións moi polarizadas, actualidade na que cada vez resulta un poquinho máis difícil saber si as noticias que nos chegan a través das redes sociais, por exemplo, son verdad ou son fake news, ou son unha mentira, unha actualidade na que, bueno, ás veces parece que xa bueno, dá medo dar unha opinión, non? Posicionarse ante a avalancha de odio que podemos recibir a través destas redes sociais. Onte mesmo falábamos con Tito Dolón de Laxe, que está a recibir, non, unha gran cantidade de odio simplemente por manifestarse, non, no día do orgullo a través de un vídeo nas redes sociais. Bueno, de todo eso falaremos con Xavier Fortes e animamos vos a que o sábado vos acheguedes a Malpica a esa segunda edición do foro de ese foro de actualidade, onde estará acompañado por outros xornalistas e por outros escritores. Se queredes opinar, temos un número de WhatsApp que é o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Comentádenos que opinades dos temas de actualidade ou propoñéndenos algún tema para abordar aquí no programa. Oxe tenemos tertulia do patio, falaremos de vivenda e tamén do tema que tocábamos onte nese especial do último mércores de cada mes sobre a lonxa. Lonxa comarcal sí, lonxa comarcal no. Onte escuitamos, bueno, pues versións en ambas direccións. Hai parte do sector que considera que xa é tarde, que isto si se hubiera feito aí a finais dos 90, a principios do 2000, pois si estaría ben, pero que agora xa vai tarde, e outros que consideran que non beneficiaría ao sector, e hai outras voces que consideran que sí, que sería a solución para que non sigan pechando lonxas, como, bueno, pois lle pasou a Delas este verán, ¿no?, que xa deixou de facer esa subasta tradicional, igual que outras se pasou anteriormente, e nada, actualmente só con Malpica e con Fisterra mantendo ese sistema. Bueno, pues si queredes opinar de estes temas ou de outros, o noso número de WhatsApp 722-73-70-64.
2: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
3: Alquileres Reneymar, empresa dedicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquileres Reneymar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio, aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneymar.
1: Imos en busca da información meteorolóxica. Chegámonos a Meteo Galicia.
4: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Se con Joel Fiz. Hola, Joel, moi boas. A ver, agora, que tal, Joel, moi boas?
5: Hola, moi bo día.
1: Agora sí, contanos, como vai a continuar o día de hoxe aquí na Costa da Morte?
5: Pois continuaremos cos ceos en xeral moi abertos, con esa influencia anticiclónica, teremos unha nube tipo alto, son moitas consecuencias, ventos do nordés en xeral, superan moderados, e temperaturas e moitos cambios. Valores aí no oeste da provincia de Coruña que están en torno aos 19 a 22 horas.
1: Graciñas, Joel, unha aperta.
5: Gracias, ti, todo.
4: O tempo, patrocinado por OEMAIS, Centros Auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Pasamos a algunhas das noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 nordés. O Concello de Carballo leva ata Madrid a transformación de os Baños Bellos. O concelleiro de Planificación Urbana, Juan Seoane, presentou este mércoles o proxecto como exemplo de recuperación dun espazo público no centro urbano dentro do Laboratorio de Innovación Urbana organizado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid. E os concellos de toda a provincia da Coruña poden xa solicitar a súa adhesión á Rede de Concellos contra o Cancro, unha iniciativa da Asociación Española contra o Cancro financiada pola Diputación, que busca crear unha rede de municipios que traballen na prevención, no apoio a doentes, familiares, na participación social. Quedámonos coas queixas e o traballo. Dende o Colexio Bergantiños, as familias reclaman unha solución ante a falta de prazas no comedor escolar. E crítica tamén dende o Instituto Eduardo Pondal, que afronta as novas incidencias das obras tras as intensas choivas desta semana que están a provocar novas pingueiras, auga acumulada en corredores, aulas, laboratorios, etc. O Bloque Nacionalista Galego reclama a Xunta que acelere a avaliación ambiental do Porto Mixto de Corcubión e que se comprometa con fondos para estas obras. Ademais, foron presentadas onte candidatas á alcaldía por parte do BNG en Cabana, Ponteceso, Laracha e Lase. Un acto no que se presentou a Tatiana Reñán, Fátima Rodríguez, Carolina Castiñeiras e Cristina Vázquez, e que contaron co apoio da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. BNG que quere levar a outros municipios de Bergantiños o modelo de goberno de Carballo. Bueno, pues son algúns deses asuntos que, como digo, ampliaremos a partir das 2:15 en hora 14 nordés.
7: Este 3 de outubro, Malpica fala de actualidade. Belén Regueira, decana do Colexio de Xornalistas, Lucía Méndez, de El Mundo, Xavier Fortes, de Televisión Española, e o escritor Juan Manuel de Prada. Modera o xornalista malpicán da TVG, Anxo Pérez. Pluralidade, concordia e pensamento crítico. Segundo foro de actualidade de Malpica, a 7:00 PM no Centro Cívico, entrada de balde. Organiza Asociación Mallas de Area.
8: No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
9: Se buscas o aliado estratégico para levar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos, con tecnoloxía de vanguarda.
8: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
9: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.

0: 12 rollos, 1,99 euros. Jamón cocido extra campo frío, kilo, 10,90 euros. Super ofertas todos los días.
1: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
2: Para ti, para que a Volta se custe menos, de verdad te digo, ¿quieres aforrar conmigo? Como con Agostino Branco 3040 a 9,99 euros o kilo. O Guapavía Amarela a 1,89 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Radio Nordés, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, Fisterra, 95.7, FM.
4: Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
5: Son 9 minutos, aquí seguimos, viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés. Na cadena Ser, hoxe temos tertulia, recordade, a partir da 1:30, 2:25, aí tenemos a tertulia do patio. Imos falar de vivenda, tema de total actualidade, e tamén, bueno, preguntarei sobre que opinan eso, sobre si consideran viable ou non ter unha lonxa comarcal na Costa da Morte. E enseguida íbamos a falar con Xavier Fortes, xornalista, director, presentador de La Noche en 24 Horas, que será un dos participantes este sábado nese foro de actualidade que organiza a Asociación Mallas na Area de Malpica esta fin de semana, este sábado.
6: Nova tempada en Calzados Paco. As últimas tendencias en calzado para todos os estilos, coa calidade que buscas e os prezos que che gustan. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, e descubre todo o que temos preparado para ti. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso.
7: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo este outubro cas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas. Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Máis información e venda de entradas en fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT. Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 3 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada Que tempo vai facer mañá? Supercomputación para predecir o que aínda non pasou. A cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
5: Bueno, sintonía de axenda. Repasamos algunhas das citas que podemos destacar na nosa axenda. Hoxe en Carballo, ás 9 da noite, Carlota e compañía traen Ninguén tira fotos nos enterros. Vai ser no Pazo da Cultura, dentro do DOD, unha das pezas dese Fioto, Festival Internacional Outono de Teatro. En Muxía, tivo lugar o acto de peche, da degustación de peixe marisco de Lase. Peche de ese tempo, e cando ainda estades por ali disfrutando no parador da Costa da Morte deses peixes da lonxa de Lase. Bueno, mañán, na Laracha, entre 8 e 10, Aldea Cultural, Club de Lectura, falamos de literatura con Sabela Lase, do Centro Sociocultural de Vilaño. Ás 9 da noite en Carballo, Carmen Conde trae o que non estaba escrito, o Café Colón de Carballo, dentro do FIOT. E tamén ás 11 da noite, Lúa Mosquera e Poesía Acústica, no Casino 1889. Outono nas bibliotecas en Dumbría, mañán ás 6:30, no CONCO, o Radoiro de Robótica, Lego, Guido, con xóvenes científicos. Y en Ponte Ceso, ás 5:30 da tarde mañán, Galegolab, un obradoiro de creación de videoxogos na Casa da Cultura de Ponte Ceso. Quizás continúa o ciclo Afiando Fouciños. Vai poder verse o documental de Alex Gándara e Adriana Silva, 360 curvas, documental multipremiado. Será as 9:00 PM no auditorio. E alguna cita para o sábado, na Laracha ás 5:00 PM, o tono de contos. Conta contos sensorial para bebés entre 0 e 3 anos. En Cabana, ás 10 o sábado, sonata de divulgación ambiental sobre a riqueza ornitolóxica da Costa da Morte no Centro de Interpretación do Esteiro de Anxóns, Sinde.

0: unha máis dentro do que nos prepara, do que nos trae a axenda de ocio e de cultura estes días aquí pola Costa da Morte.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.

0: But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Right. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling.
1: Viviendo a costa de muerte.
0: Rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city.
2: Malpica vai acoller este sábado o segundo foro de actualidade. Deberá converterse en un punto de encontro para falar de actualidade, confrontar ideas, escoitar opinións diferentes. Vai ser no centro cívico. Pues a partir das 7 da tarde esta segunda edición do foro de actualidade. Van participar xornalistas decana do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Belén Regueira, cronista parlamentaria, analista Lucía Méndez. Vai estar tamén o escritor e articulista Juan Manuel de Prada. Un encontro que será moderado polo xornalista malpicán Anxo Pérez, e no que vai participar tamén o xornalista de Televisión Española, director, presentador de La Noche 24 Horas, Xavier Fortes. Que tal, Xavier? Moi boas.
3: Pois agarrando está por aí.
2: Bueno, coñeces moito esta zona da Costa da Morte?
3: Algo teño pasado. Eu son máis das Rías Baixas, vivo ali, pero amo, si teño pasado polas Rías Altas e por toda esta zona. Bueno, con ganas do... Aí estuve nesa zona tamén moi de rapaz, casi un bran, en Potefeso, baixábamos as festas de Malpica. Pues te falo cando eu tiña dafa 9 anos e estaba estudiando historia antes de facer xornalismo, sé que aí xa, pues mira, tiño 60, pues xa habrá 40 y pico anos, 41 anos en concreto.
2: Bueno, pues nada, pues tamén que volvas por aquí, que volvas recordar esas festas da mocidade aí entre Ponteceso e Malpica, que é unha zona ben bonita, e nada, que aproveites non só para vir falar un poquinho de actualidade, de xornalismo, destes mundos convulsos nos que estamos vivindo, e aproveites tamén para disfrutar da paisaxe e da gastronomía que temos aquí na zona, que supoño que aproveitarás. Bueno, un foro de actualidade, a verdad que está ben, non? Non sei como es que a sociedade organice eventos como este, porque isto parte de unha asociación, non? Vecinal de aí de Malpica.
3: Efectivamente, non só eso que organice de algún sitio a sociedade civil, agora que está tan de moda, digamos, pois, ese movimento social que percorre o noso país ou o noso estado de norte a sur, de este oeste, co tema da vivenda, que se organiza a sociedade civil e que tamén de algún xeito organiza encontros, foros, debates máis alados que se fan en Madrid. Moi importante escoitar todo o país, o país non se concentra únicamente dentro da améndoa da M30, por lo tanto, sair, falar con xente de aquí, con xente de aí, sobre os problemas que nos atrapan a todos, pois creo que é moi necesario.
2: Aí estades, oides estar este grupo de xornalistas. É máis difícil a día de hoxe facer xornalismo que uns anos atrás?
3: Pois non o sei, imagino que sempre foi bastante difícil. Hubo épocas bastante máis complicadas, o que sí é certo que agora está todo tan, ainda que sea unha expresión manida, tan polarizado, tan, xa non digo apolizado, polarizado, digo desquiciado, absolutamente todo desquiciado, que a veces pode ser unha pregunta hasta onde podemos chegar, ¿no? Pero precisamente polo momento que vivimos, precisamente pola situación na que atravesamos, é máis necesario que nunca falar de vagar, ¿no? E iso vimos a facer en Malpica. O exercicio e oficio do xornalismo sempre foi complicado, porque sempre hai alguén que trata de que non contes o que non quere que se conte, pero como digo, o xornalismo é contar a xente o que lle pasa a xente, ou simplemente contar o que pasa pese a quen pese, non? E, polo tanto, máis que nunca é necesario agarrar ese traballo.
2: Pluralidade, concordia, pensamento crítico. Son tres expresións que podemos decir que son especies en extinción.
3: Bueno, algunos por lo menos tratamos de que no se extinción, ¿no? Como

0: 11:06, repasamos ahora información de mañana aquí en la Costa de la Morte.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: De esta semana evidencia riesgo para seguridad para alumnado y o personal del Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso en Monte Serar, pingueiras e incidencias nas aulas. E as familias do Colexio Bergantiños reclaman unha solución ante a falta de prazas de comedor escolar. Carballo leva a Madrid a transformación dos baños bellos. E os concellos da provincia da Coruña xa poden solicitar a súa adhesión á rede de concellos contra o cancro. Presentadas as candidatas do BNG Alcaldía en Cabana, Ponteceso, Alaracha e Laxe, un acto que tivo lugar onte co apoio a presenza da portavoz nacional das nacionalistas, Ana Pontón. Malpica, o sábado vai acoller a segunda edición do Foro de Actualidade. Os jornalistas de alto nivel a nivel nacional, entre eles o presentador Xavier Fortes de La Noche en 24 horas. Enseguida repasamos estes e outros asuntos. O tempo de información que empezamos.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: A información meteorológica que nos trae hoxe Joel Fitten de Meteo Galicia.
3: Continuaremos con os cielos en xeral moi abertos, con esa influencia anticiclónica, teremos unha nube tipo alto, son moitas consecuencias, ventos do nordés, en xeral, superan moderados. E temperaturas e moitos cambios. Valores aí no oeste da provincia de Coruña que están en torno aos 19 a 22 grados.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso afronta novas incidencias nas obras tras as intensas choivas desta semana. A entrada de auga afectou este pasado martes a aulas, corredores, baños, laboratorios e talleres. O Instituto está neste momento sufriendo unhas importantes obras de remodelación, entre elas a posta dunha nova cuberta. De momento van con certo retraso, o que ocasionou todos estes problemas. Clara Regueira é a directora.
5: Claro, donde estaban cambiando os paneles, que agora xa é por riba do taller, que é unha zona amplia, xa contábamos que podera haber problemas, estaba tapado con unha lona, pero fixo moito vento, entón sí que contábamos que podías entrar auga, o que non contábamos é que entrase nas aulas, onde xa hai un par de semanas ou semana e pico que remataran, e pensábamos, é que está o tellado novo, é estupendo, pero faltaban remaches en 4 chimineas, e por esos remates, esos remates que non hai, esos buratiños que hai, entrou moitísima auga, e choveu en toda a frontada. En toda la frontal. Bueno, choveu como se non houvese tellado, pero choveu moito.
0: Bueno, ese é o problema, en principio puntual, pero preocupa, quizáis máis, o problema de seguridade durante as obras. A directora alerta de cancelas abertas, zonas sen valar e o alumnado circulando por espazos con escombros e mesmo utilizando andamios. Considera que a responsabilidade de seguridade non pode recaer nos operarios e reclama unha maior supervisión por parte da Xunta. Bueno, asegura que mesmo esta semana non tiña un interlocutor oficial co que abordar todos estes temas.
5: O problema para min está que o mellor, sobre todo prevendo un temporal, deberían ter afianzado máis as lunas.

0: problema no vallaje, caer unhas vallas xusto na entrada, xusto a hora da entrada, tive unha racha moi forte de vento, que pudo provocar pois, un accidente perfectamente, e tivemos que amarrarlas pois, entre varios compañeros, a policía, amarrarlas as vallas, entón, eso se sabe, está na entrada, ademais. E, bueno, é dicir, logo está, para mí tamén está un poquinho na perimetraxe, que dicir, non é tanto, pois, amigos, pois a empresa podía puñar o doble dos traballadores, ou triple, ou 15 máis, bueno, pois a mí non os hai, non os pode puñar. Pero o problema tamén está, para mí, eu non entendo de seguridade, entón eu vexo cousas na perimetraxe onde o alumnado non debería poder acceder, que está accedendo. Era accede aos andamios, accede a unha serie de elementos que eu digo, debería haber alguén de seguridade externa a empresa ou interna a empresa que deberá facer ese traballo. Non é meu porque yo o entiendo.
1: Bueno, pues esa denuncia que fan dende o Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso. Imonos agora ata o Colexio Bergantiños, en donde as familias reclamaron unha solución ante a falta de prazas no comedor escolar. O centro ten 541 alumnos, recibiu 190 solicitudes para este servizo, pero conta só con 150 prazas, polo que 40 nenas e nenos quedan na lista da garda. As familias prepararon un escrito para a Administración Educativa no que piden unha avaliación das instalacións e estudar posibles opcións para ampliar a capacidade, xa sea con obras ou reformas ou unha redistribución dos espazos. Eso sí, reclaman que se manteñan os espazos educativos fundamentais e que non se opte por transformar a biblioteca escolar nun comedor. A reivindicación non cuestiona os criterios para acceder ás prazas actuais, senón que busca unha solución estable para adaptar os servizos e demanda. As familias tamén iniciaron unha recollida de sinaturas e crearon tamén un perfil nas redes sociais Comedor para Todos no Bergantiños.
2: Hora 14 Nordés. Este 3 de outubro, Malpica fala de actualidade. Belén Regueira, decana do Colexio de Xornalistas, Lucía Méndez, de El Mundo, Xavier Fortes, de Televisión Española, e o escritor Juan Manuel de Prada. Modera o xornalista malpicán da TVG, Anxo Pérez. Pluralidade, concordia e pensamento crítico. Segundo foro de actualidade de Malpica, a 7 da tarde no Centro Cívico, entrada de balde. Organiza Asociación Mallas de Area.
1: E o Concello de Carballo leva ata Madrid a transformación dos baños vellos. O concelleiro de Planificación Urbana, Juan Seoane, presentou este mércores este proxecto como exemplo de recuperación do espazo público no centro urbano dentro do Laboratorio de Innovación Urbana organizado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid. A actuación partiu dun espazo moi condicionado polo tráfico, os problemas de accesibilidade e o pouco lugar para camiñar e permanecer. O proceso comezou cun plan director dos baños vellos elaborado en 2020 e abrangue as súas rúas Pontevedra, Ourense, Estrela, Baños Vellos e Lugo. O objetivo foi recuperar espazo para as persoas, incorporar vexetación e poñer en valor a identidade histórica desa zona. O encontro abordou tamén retos como a adaptación climática, a sustentabilidade e a accesibilidade. E os concellos da provincia da Coruña poden xa solicitar a súa adhesión á Rede de Concellos contra o Cancro, unha iniciativa da Asociación Española contra o Cancro financiada pola Deputación, que busca crear unha rede de municipios que traballen na prevención, no apoio a doentes e familiares, na participación social. Os concellos interesados teñen ata 2 de novembro para presentar as súas candidaturas. Deberán acreditar actuacións nestes tres ámbitos.
2: Nova tempada en Calzados Paco. As últimas tendencias en calzado para todos os estilos, coa calidade que buscas e os prezos que che gustan. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, e descubre todo o que temos preparado para ti. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Hora 14 Nordés.
1: E as diferentes formacións políticas que empezan xa a dar pasos de cara ás vindeiras eleccións municipais. O Bloque Nacionalista Galego presentouse onte ás alcaldías, ás candidatas á alcaldía por Cabana, Ponteceso, Laracha e Lase. Tatiana Rellán, Fátima Rodríguez, Carolina Castiñeiras e Cristina Vázquez contaron co apoio e a presencia nesa presentación da portavoz nacional do Benegana.1. Nuns nacionalistas que queren levar a outros municipios de Bergantiños o modelo de goberno de Carballo. Pontón reivindicou a xestión do bloque en Carballo, destacou Aposta polos servizos públicos, urbanismo ou comercio de proximidade e o tecido empresarial local. A líder nacionalista asegurou que o BNG aspira a ter a ser a forza máis que máis medre nas próximas eleccións municipais e pediu máis apoio para o partido nos concellos da comarca. Un BNG que reclama a Xunta que acelere a avaliación ambiental do porto mixto de Corcubión e que comprometa fondos para estas obras. O deputado Óscar Insua pide información sobre o estado do expediente, os trámites pendentes, o calendario para completar a avaliación e licitar os traballos. Reclama tamén unha partida finalista nos orzamentos de 2027 para iniciar as obras no vindeiro ano. A formación cuestiona que o Partido Popular coñecese antes que o resto as primeiras conclusións dun estudo de impacto económico e reclama que toda a documentación se faga pública. Insua actúa e acusa a Portos de Galicia de informar por capítulos e lembra que Corcubión leva 30 anos agardando por esta infraestructura. O Concello de Vimianzo entrega 50 composteiros gratuitos á veciñanza para impulsar a compostaxe doméstica. A campaña está dirixida a vivendas illadas con parcela de horta e polo menos 25 metros cadrados. Os composteiros teñen 400 litros de capacidade. Poden solicitarse xa a través dun código QR da campaña chamando o Concello no 981-71-60-01. E o BNG de Vimianzo que reclama melloras no saneamento, na seguridade viaria e un cambio na localización da pista multideporte. Os nacionalistas lamentan que o goberno municipal rexeite todas as súas propostas para Casadas, Roalo, Lavandeira, Cerván e Padreiro, onde reclaman tamén unha senda peonil. O mercado municipal de Carballo incorpora un novo posto especializado en queixos. Recuncho de Sandra ofrece diferentes variedades de queixos do país, ademais de marmelo, marmeladas e conservas, con aposta polos pequenos productores e o producto de proximidade. E o Concello de Alaracha vai instalar unha rede de puntos de carga para vehículos eléctricos en 8 localizacións do municipio, entre elas a Praza do Concello, en Paiosaco, en Cayón, Cabo Vilaño ou Parque Empresarial. A súa banda Malpica pon en marcha o programa Adopta unha praia que busca implicar durante todo o ano as asociacións, centros educativos, clubs e empresas e outros colectivos no cuidado e conservación do litoral. E Malpica precisamente vai acoller este sábado o segundo foro de actualidade para converterse nun punto de encontro para falar de actualidade e confrontar ideas. Nel van participar a xornalista Belén Regueira, Lucía Méndez, o escritor e analista Juan Manuel de Prada e o xornalista de Televisión Española Xavier Fortes. Con el falábamos hoxe, aquí vivindo a Costa da Morte, falaba lo difícil que é a día de hoxe poder dar ideas con liberdade e de eso de respetar o non todas as ideas.
3: E tamén que os límites sexan por respecto aos valores e dereitos humanos. Eu non teño por que... hai que respetar todas as ideas. Bueno, as ideas dun fascista, ou as ideas de un nazi, de un xenófobo, dun machista recalcitrante, as ideas pois de un estalinista convencido, pois eu non as teño por que respetar. Eu falo con xente de esquerdas, de dereita, conservadora, progresista, nacionalista, centralista, periférica, pero sempre hai un pouso de mesura de cordura.
1: O sábado a 7 da tarde no Centro Cívico de Malpica, esa segunda edición deste foro, a presenza destes xornalistas. Chegamos así ás 2:30, rematamos, sigue a súa información na Cadena Ser. Nada máis, bo día, boa tarde, hasta logo.

0: bulos, fakes, medias verdades? Esquívaos con información veraz y contrastada. Todo o que sucede na Costa da Morte conta o Radio Nordés Cadena Ser. Empeza o día con matinal, primeiro informativo do día, ás 8:20 da mañá. Actualiza a información no avance da 1:15 do mediodía. O resumo do relato informativo en Nordés hora 14 ás 2:15. En calquer momento da xornada, a información en radionordés.com e as nosas redes sociais en Twitter e Facebook. Radio Nordés Cadena Ser. Servizos informativos.
1: Alquileres Reneymar.
0: Radio Nordés Cadena Ser. Servizos informativos.
1: Alquileres Reneymar. Empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquiler Reneymar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e

0: reparación con taller propio. Aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo. Alquileres Reneimar.
1: Nova tempada en Calzados Paco. As últimas tendencias en calzado para todos os estilos, coa calidade que buscas e os prezos que che gustan. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, e descubre todo o que temos preparado para ti. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso.
2: Os luns en Radio Nordés, gústanos falar coa xente. Xente divertida, xente especial, xente con historia, héroes anónimos, todos aqueles que fan especial a Costa da Morte. Coñeces algún? Contánolo en sernordés@radiocoruna.es ou manda un WhatsApp ao 722-737064. Os luns, vivimos a Costa da Morte coa nosa xente. Radio Nordés, Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.